0: wosɛ obi deɛ kyerɛ awurade de ne nsa ka no
1: dedidiuma
0: bɛka hei
1: asapa
0: funo ne ti ɛne ne nwu pɛgya ne sɛ

amuna de bone ko Vinicius Pogzao Junior obetire bone de Vinicius Junior wapega bone te chance na so da bi tane gucha primone de frost bone saye bone na so kita brazo we jamna ma paketa na so da bi japana ma tsana control bone kama apronte fano na kabura control bone ka otomi yasu wa clan line side bone frechiro bone ka kwari brazo apronte gabriel magae we jamna bone ka ko apronte ya fano casimiro ono so control bone de bone run fifia fo ma jamna ma makio makio so control bone kama makio so bone ko pia ajamna ma danilo danilo pia pass na de bone kone chano

ha yesu anu ne ho ana nyumna yesu awanko yesu hey yefrenu yesu